0: di abusia ayatena se we after drive brem brem ko si se no di bebo no no
1: o fi su be ma
0: ye bo nyum den
1: di kaka
0: ma o kasa de wi a
1: di janche
0: abusia di amamfo nsem o wam di be dan ye no de to aso na ye kira dwene no
1: o mo kira se wo ya
0: ye fa adisuade so afrimo mi se ye chi chabe tena ne